Ok, ochaleko chenda munya katwenze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nyo, mwebale dalo kwati kwe muleku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kwati muzambitunde vienja uro yonaje musinzire. Mwebale kwati muzambitunde vienja uro. Mwebale kwa kumwebale nyo, mwebale dalo.